позор гледаш му на нивно. Како магла заклања салаче, или кроз прозор гледаш у далину, како магла